0: address ya bona nka e gomelela gona go sane ka ba gomelela yona ka ke kopale ke le ga ke dula jale nna ke bua ke le mo batlang ka tlola bokae ne se ke se gempe re bua re le ngatana e tumanyana ke a leboga mosompeng.
1: Thank you, mngaka. Ntate o sa kgwageditse fatshe mona gore a kgo mamele e re ke nwe metsi fela ke a gotlhe.

ke sentse ke hwa madume ho hlohle mo bang oteng ya hwa madume ke mang ke re ke alisisa mo ke le hwalane le ha bo dikilala magwaho hana go se le tsena ke nako leng hore ho kena le nalo ha lo le gatang la re bitsa dihwai ke le nana la le ka la temo ka netse jo le phepene pa etseng bo hlophisi bona ile bo bohol ba phatlala tsa temo ya o bela lona mo ile nana o lena ke alisisa mo ke sa tsa mike le mo ke tsa malo a mphato ne mo kwaga yenetsa bonete ba hore tsohle tse ke di buang di fitlhela ho wena ho se tshitiso ya letho.

15 fela la metsotso re a re lebile hora yane ya borobedi re a re le monatlhe re nke palo ya buka ke tšhaka.

be ke le teng tle ke tsebe o bontshana lefu la kae. Ala morananonyana tla bua ntse gore ke fetile moo ga ke a di bona ya ke le teng mono ka la masoa bidiya metserobedi kgweding ya Pudungwa tla o bontsha tsona he tla be ke na le morana lekete le tsie le morana la Raisa morana Mpeki ke nthamane ya gona o tla di bona.

Nnete sa re dula metsotsong ke mashome a mararo, re furaletse hora ena ya leshome le motso o mong. Ebile ke mashome a mararo, re ya horenyane ya leshome le metso e mmedi. Ha ke etsa tjena, hanyane ka hanyane, se ntse ke phutha diqola tsa kobo ya.

0: Kemetso tsa mashima mabedi le metsemedi fela le skoto hantle ka mora hora ena ya le shumele metsemedi misong ena ya labobedi mo kgodine hlang fela jalo matsatsi a tsheletseng ke kgwedi ya lwetse selomo ke sale ketetse pedi le mashima mabedi a metso e tsheletseng ke a le dumedisa maile boroko misong ena ke tlotla ke ba moqhubi wa lona ho tla horeng ena ya le shumele metsemedi jalo ka ifitile fela jalo ka metsotso e mashima mabedi le metsemedi fela ho fihlela mane horeng ya hlano mesong yena ha ke tsamaye ke le monka jeno ke le moqhubi ke le mme ke kethang le nna maleta thojane ke tsamaya le ngwetsi ya kwene
1: hantle nna ba kwene
2: ke hantle ke hantle letsatsing la ka jeno ho seng hona hwa ka jeno mesong yena ya tsatsi lena la bobedi
0: ya la bobedi ne ha sere tshilo jalo he maila boroko re tlotla re amoela fela ya tlang hore bulela mosebetsi wa letsatsi la kajeno ka thapelo.